0: Esto sí es radio. Una radio 100% potosina.
1: A la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a